0: any idea, and so about time for no. You are near in Dominia, Obi, or a money for you, and a deep beauty per money ban. So, Benya, daddy, I have been quiet for you, be a come, a be all your preference, or your potom potter, or bear variety, a money ban, or there be only a daddy. Because on no crock or trade, you know, a bontin or dear Marcolan. A bontin, so dear, and to say, dear one near with you, no, and see a best dressed in prim a tin be a yen near dear, and any with you, no dear. One cast out to me the near money boom come a mark, granny dear. Sɛ no ayɛ fɛfɛɛfɛ makola ne skin cry fɛ wo ye we nia na still ebia still ma no wo hu so a wo de ne be kwa yare sabia bebi al de ne call hospital no na wa complain ya twom so me ba na odidi o enso still ne so te doctor wo ho be hwɛ wo be catch us okay ne ye be lab na ye be we ne a hwɛ dentia a wo ba ne didi a ne so te ɛno enye bɔne
1: okay
0: wo de ne kɔ ne hwɛ na enye bɔne afɛn so ye to aso said ya man aduane na wie no e say a preventive complication complication say bia nso nso anso bone a e be ba no so enti e no no wo supervising here no didi here e bia on choke ana sa wo de aduane ne ma no nkakra nkakra mfa ma no intentem so wo de ma no be 15 to 20 minutes na wa hwe na ma na mene bibie wie wo didi wie a still wo de ne be tenas enye so didi wie ya open tent na de na kwa akoto ho emprem bebe ya wa hospital wa batai for ni timi ba e na me ba ni didi wie ya wa fia fa ne hwenim wo ma akola aduane wo de ne be dia oyɛ baby wo de ne be to ne nchen mu na wo de pillow esumie ato na chi de otimi tenas ne so de ne be tena na kwenim na wo de esumie no ato ne side and side wa tenas be to 20 to 30 minutes. Obi wa kabet mama na tena se be 45 minutes. Eno ne aduane akɔ fam otimi eki so na wo so we di akɔ fam woman nsuo ka ho a e kakra na de na to but obi one more pain tem to se o me kɔ ya de obi ba na akɔla na afia ye no hunya da no bi mama bi de de wa fe na ntatia awi akɔla ne fitinini ba na no na e mɔbɔ o se o na me ya de na ne wo ya de afa na kunya ne kɔ se wo nchen na wo hwɛ no wo ya de ni nia na wo hwɛ ne benya adaje won kɔla no na wo ma na aduane no so na wo hwɛ se e bi mutimi aspirate eno me nim said e be ka no twim te otimi fe na e bi enfi na num
1: an se ya obi wo wa enfi na num na ba but it me wuna ni
0: na funny twim na fe dia kola ne ni nia ye ha won so ba tai na bi a woni madiko na fe dia wo ye mu hwehwe na yen kase sam baby odi ne bedu hospital ona na afi de nurse ni na doctor na ko check akrape o se o ba ye yan hwe won tem inti yesre se ye ma ye ni nkonkola no na cho de be fa ne hwini me be fa ne chim ni ni a ye to ye bo ase ma akola ne time kakra ni ni a enko ba
1: sa
0: wan kasa won wa hwe o ba ne fa akola no ho ato no nso ho ato won ya da agya ye wadwuma etime ni sika hwe akola no de di twato na ye di jamo ne se esuna kola bia ne ne die e bia na nkola mienu e o cerebral palsy but baako e bia no one ni nyi no e contentem nanso e bia baako de e ko bokoa eno nche se baako no ho won fa so esem baako empen bebe about time for no obo nso say na me ba ne di 7 nso ba ne di 7 nanso me ba ne de otimi ye we ye se no two children are the same omo ye ntafo kra omo nyepe esuno bia ne ne de esuno adoma chede anya me dia ma obia nti obi wo obe didi obo nso prekope na wa ebrom obi won so obe ne kakra kakra because obia ne digestive system no esuno said ya ahwa ade na nya ma duane no obia de e wo said ye kon obi de e ye kakra nanso wa ma ne de so di no obe wie no nso na oba na e fine obi de so contentem nti emfa oba en compare obi se me ne ne nya na e wo ye nso ne ba na nante me de ne nante na afa de afa ne kwa kwa ye du e fi hin ko be na ne ye so akola ne bi ye sa ne bi da bi ye nya nkola no obi a wo ne pace odi be nyi
2: yeah
0: uja na obenyi a fefefe bi o ma na wo feel say bi aba be ye ne do no kwa kwa fire foforo na o ha foforo e de abra akola na afa de wo akra nso wo ba be twan hospital kwa wo so a wo ni sika afa de ba be na o se obi na ye me nso bi a nye wa na
1: wayem ya damase ene ewo chirechire pa modi amaye ya damase pa mayade

0: Score must-haves from Favorite Day Ice Cream to Elf Beauty to Levi's Denim Shorts. Summer's best, perfectly picked for you. Now and new at Target. Shop today.
1: Timi Piano Mano. Good morning, Ediba Adom 106.3 FM. So, Yanko Pahwe, so, Oboya Hombaya, my dear Chin, Asan Abetuye. Bebre, na Timi Waha. Ajumane Maya Che, Yanko Pahdom, Yedasukutem. Ntinano Pahwe, ma mene papa wu Timi, oni da suwa san. Ay, wa yaremu, obi okwa nyoma bine hano, kwa sindi ya meye biya enyeji, skato mensem na shi, awariye enyeji, obi okwa awariye be 3-4 times ninyi na yugu. Wani bema we yawo na ware na gu wani we wo na gu eye bibi na taye chire enti egu wani mu ase e se wo nioma kama kama fatu yem last week adanse die e koso obi ba ha wose alaji ya metie woni opd sa na mpapa ne problem de konante wose kuma se nyina okoye e na no se na odi ne bae Thursday no papa ne bae na wose tati ya meye na duro adura na wose ni ti na ha me tati ya meye na duro no ka che ne banse alaji wa duro ni e good nti papa no kra me ma no so tie me a me ma ne power ni bi me di che ni free
2: wow na ma me bi a ono so bae a me de ne bae a me se
1: ma me fe fe fe fe fe
2: me so o so ahwe no ono so ne de ne ti se
1: anya so hwe opd ma me o bae hwe bi a ma me ne sitie
2: beautiful woman
1: eye problems awari no emfa ho ni wa ho fe o de bi a me ka che so bae o be ma unya de ring she o bae no be oba wo de she be ma na lock no man ntra fa ko ye ka se me lock oba no a me lock ni
2: se me hu se se eh ma me so fo a prophetess blessing am ani ma so ba ye ono so so be kan lock in wasem
1: ye
2: se ye nya den
1: eh ye me na me bia o mani so be pretie me o no mu copy me
2: ah o
1: see me tra me see sem pani fo se wan tete at che wan cha wonya
2: it's
1: a so for business wan tete at che wan cha wonya se fa no and I'm say wo my slim ni am chire uchi opd aware enough from yes o dey ring she oba no wawie ye ka say lucky na lucky no oba large vision be lucky oba na ma o bra o betena se emfa ho say we yes of mama e o waware no problems in ko a me me hu na mane especially papa no maso fo no o si ye kwa dey timi ware tere ne fo ti we ani aware bia ka ho na aba fom but o mum ware ba ko no aware ne say one lucky na papa de mama e o timi na no pai o ha wo ho wan fi ye aware am timi tena se hwe ebia ware be 25 years afi na ware ni gu na no mamba ko frame we say large ya wo nkwala nyina wie se aware ni gu na me say wo ahwe wa wo nkwala man kwala ya nyinyini kama afi na we say edie nti na we say mu ja ware ita ware ni na form ti na no pa obi a wo tie mi wo akọ ware
2: aso fo die nyina egu o
1: egu o ete wo
2: so ayi bu shop obi nim die se ja
1: e wo atin se ho
2: because hun wa we you say Florence one one two
1: mu
3: a ya wa se mu
1: ya obi de mi enioma aye hun ti no ya na enioma we enya mi wanwan wo da bi nyese ye gina ho akasa kwa ebre bia me ka se sunsun ma juma aye ye no ye nkasa ho kwa ana bribia meka jem se ankro hu na ya na ye dede me me ya me pese meka sa pi ye ka ade ne ye ho ejuma ye hwe de ebesi da che waware na waware no da che ebesi sen ebekwa ko wie sen ye be hu aye ho ejuma abọ ho mpa ya ma waware na gina enkwala wa wo mu na na obi frẹ me wose me ma ma wo mu ma brẹ wo mu ho afọ mu ko landi na enkwala ne ma ya ka e wo ho sisi ya ma me no so yare o o yare da ho a wose kan kwala ne so hwe ma me no o mu ni ma me na ya ka o mu nkasa no ho enti na no pa wuti mi afi na wo ko ware waware awie wo waware enum to adam one bra large vision about clinic and spiritual center wo me ye checkin me tenas ye spiritual checkin enti wo how dia mani e bi eda wanim de eda wo so dia ba dia afi na ebeba no be hwe ho kwan na ma ye ho ajuma obi de ye yare e na no pa wuti mi na ni hu how e fi ni tras nso be si ni nas woni ahoto enipa ba ko wani ye wo ya wanya diabetes ye type 1 type 2 wo san wo bp obe manya ajuma eye nsem bebre but enye sika na woni sika wo fie but wotu na mo wanante labs bebre waye wanum nduro bebre but enyoma ntumi nkoyie nyede emfa mano kawa kuma fatu yem maka chose obi o hwa wo hwe ne shebre mu a utimu se dachi yare we ni obenya but nyankopon chere ye ho akwanchere na yaye na wo ho ayede ato obi chere frame na no pawasi alaji menua ne ye fu na ne ya na ye chinie chinie chinie chin doctor sa hwe no a na sofo bi ka chere me se eye spiritual ana me ka chere se wo ka chere se mebusa me se o ka se eye spiritual no waye ho ajumu ama wo se alaji wo kan sa wo ma ye nsio ko no mu wo se ye ntovotic wo nhira so fine eye ni jidie beta nya ajuma se wa nya wo shebre ho ajuma wa hwe ye obi wo fresh asisi wo bra wo tam nya den enso ye nti kawa kuma